Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoku na na me se osesum no. Na se me ka ne to mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya. Me nsei da. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya. Won sei wa.

Nyame shiramu papa. Ye nyame namo soa, wo ye manam tofo. Nyame shiramu.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nyue ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba ma ye na sumie.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nyue ni wa busiam.
0: Ma me ka chira. Siamo su ma posso one catch us here ye dia betumi atena busiam. Wo bra woni mi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nyue ni wa wariam.
0: Ya me pasa me catch on this. Se wo kwati Yesu aso nyue ni busiam.
1: Jana chiriwa ye dia ni wa mawo
0: mane ka chira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye
1: o sa ye jana chiriwa
0: e ba wai be ye den wenya ba fa awurade akwa bi e ho ma